0: Why do you want your flying kite?
1: Oh,
2: Bawak.
3: Bawak.
1: Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. Bawak. B